16:05 är klockan blivit. Detta var Simone som sang om de umulige. Ja, någon av dock känt kanske igen Barbie Girl. Och varför står det här och plagar dock med min sångstämme? Jo, ganska enkelt för de Lene Nyström har bursdag idag. Och i nordmän gick ju närmast avskaffte då norske Lene gick till topps världen över samman med sina danska vänner i Aqua med låta om Barbie då. Det var ju i 1997 och äventyret fick ju ett nytt kapitel för ett par år sedan genom Barbie-filmen. Men Lene har ju visst flera talenter också som skuespillare och har varit med i flera filmer, bland annat i Varg Veum-serien. Och sedan Lene Nyström feires så kan jag hämta fram ett minne från då hon var med i Hver gang vi møtes. Det begynner att bli någon år sedan, men uansett, den gang drog Lene denne Jonas Fjell-klassikern.

Här och nu, det synger Camilla North här i Tidlig Morgen. Ja, vi har ju feirat Lenny Nyström från Aqua lite tidigare och nu ska vi feira en av de största popstjärnorna som också har bursdag då, nämligen Gordon Sumner. Och är du bitterligt osäker på vem jag snackar om så ja, jag är helt säker på att du vet vem det är. Mer om lite.

0: Madrugada sammen med Anne Brun. Dette var Lift Me i God Morgen Hordaland.
1: Og nå skal det handle om smale vestlandsveier igjen, for på onsdag så fortalte jo NRK at Vestland fylke har hele 21 mil med veier uten gul midtstripe, og det er andre plass i landet. Og en av disse veiene som utmerker seg i negativ forstand, det Riksvei 13, som begynner i Stavanger og ender opp i Sogndal.
0: Og hele 148 kilometer denne veien er fremdeles så smal at den ikke har gul midtstripe. Og leder for Fjordveien 13, som er en interesseforening for denne veistrekningen, det er Hans Inge Myrvold. God morgen til deg, Hans Inge.
2: Riktig, riktig god morgen.
0: Du, hvorfor er Riksvei 13 en av verstingene?
2: Du, det er nok en riksvei som over tid ikke har blitt prioritert høyt nok og tydelig nok av politikere og beslutningstakere. Og av den grunn så ser en at riksveien er blitt et veldig lappeteppe med gul midtstripper en lite stykke, og så går det inn igjen, i store, store lengder med dårlig veistandard. Så Riksvei 13 er en stor utfordring for hverdagstrafikken, og det er en stor utfordring for industri og næringsliv, og det er også en stor utfordring når veldig mange turister har lyst til å oppsøke denne delen av landet.
1: Det er nok mange som har kjørt på denne veien her. Riksvei 13 snirkler seg gjennom fruktbygdene i Ullensvang, forbi turistattraksjonen Låtefoss. Hva er det egentlig mulig å gjøre på denne veien her?
2: Nei, det er mulig å gjøre en rekke tiltak. Låtefoss, som du nevner, der er det jo akkurat nå, faktisk, bare for noen få dager siden, så la Statens Vegvesen frem sin utviklingsstrategi for dette området, som vi omtaler gjerne som Oddadalen. Og der peker de på at en tunnelløsning og noen ny vei vil være med å avhjelpe denne situasjonen som vi ser, og så vil da resultere i nettopp gul midtstriper. Og dette er en av de delstrekningene som er kanskje hardest råka i forhold til framkommelighet i dag. I dag står det manuelle trafikkdirigenter og styrer trafikken manuelt deler av året. Og så er det også strekninger ellers i Ullensvang, fra Tyssedal og helt til brufestet til Hardangerbrua på Bu, som har store utfordringer. Her også er det flere tunneller som er omtalt i Nasjonal transportplan, som kan være med å løse disse flokene. Så alt er realiserbart, dersom det kommer nok midler.
0: Ja, Riksvei 13 starter i Stavanger, der han går ned i Ryfast, en 14 kilometer lang undersjøisk tunnel, og nå er et milliardprosjekt i gang med ny tunnel i Suldal, som skal ta bort en veldig rasfarlig strekning. Og så viser uttal fra Statens Vegvesen at 12 mil finnes på Riksvei 13 i Vestland, uten gul midtstripe, men bare 2,8 mil i Rogaland. Hvorfor blir ingenting gjort med Riksvei 13 i Vestland og bare i Rogaland? Er det full krangling internt her, eller?
2: Ja, en kan i hvert fall stille seg spørsmålet hvorfor standarden er... Forsvant jeg?
0: Ja, du er fortsatt med oss, sir. Ja, nei, nå er du klar igjen, så du kan fortelle hva som er problemet her.
2: Ja, nei, så bra. Nei, altså, det er helt klart at det er vesentlig forskjell. Jeg kjørte selv til Jørpeland litt tidligere i år, og når du da kommer hjem igjen og krysser fylkesgrenser, så ser du at veistandarden blir en helt annen med en gang. Så det er gamle Hordaland har helt tydelig ikke prioritert Riksvei 13 som de har gjort i Rogaland historisk. Og så håper vi jo nå på et taktskifte med Vestland, som vil ta vare på Riksvei 13 og i Vestland målestokk.
1: Ok.
0: Hvor tid tror du at det kommer en gul midtstripe på hele Riksvei 13 om noen gang?
2: Nej, vi har ju, alltså Stortinget och politikerna på Stortinget har uttryckt att de har den här målsättningen och så har de gärna inte varit flinkt nog att följa upp då. Vi ska försöka för att de blir gott informerat och blir underrättade om utvecklingen och har goda kunskapsgrundlag som de kan fatta goda beslutningar på. Så vi pressar på då vi kan, samman med kommunerna och fylkeskommunerna, så önskar vi då. Och så är flera av dessa projekten som ska i alla fall vara med och bidra till detta, de är klara till att realiseras inom kort tid. Så det handlar om att få det prioritert och det handlar om att få tillräckligt med ekonomi till projekten för genomföring. Så detta har jag stor tro på och jag vill också tro att politikerna och beslutningstakerna kan vara med och bidra till detta.
1: Hans Inge Myrvold, leder för Fjordvägen 13. Tack för att du var med. Lycka till med arbetet och god helg.
2: Riktigt god helg.
0: Okej, okay, då ska vi strax bevega oss till Voss. För där får de smala hår vid barnehagen nu.
1: Ja, kan du tänka dig?
0: Ja, kom igen då.
1: Tror du de likar
0: det? Det kan gå till, de syns det är kämpegott. Det där med att spisa smala hår, det är liksom kanske eneste gången jag har sån ögonkontakt med maten jag puttar i mig. Søren ligger der og ser på meg og greier. Følg med videre. Det blir kjekt å høre hvordan ungene tar dette.

0: Fredagsmusik på radion din här på Amarco P1. Jess Glynn och Hold My Hand. Och Johanna Öström, du jobbar mycket. Jobbar och sover, som du säger. Men ikväll, då ska du slå dig lös. Vad sker?
1: Då slipper vi håret fritt med mor och tante, onkel och kusiner. Då ska vi på Vasangutarna i Åsarna. Så då är det bara att slippa lös dansefoten. Må vara lite med mamma, vet du.
0: Jo, det hör sig fantastiskt ut detta här. Okej, okay. Alle får lov att önska sig en sång på slutten. Vad är det du har lyst till att höra?
1: Det må vara Mark Knopfler, Body Davis.
0: Ja, varför valde du den?
1: Det är, jag är väldigt glad. Jag sa ju till dere att jag följer mig lite gammal till tider. Så denne, jag liker denna musiken här också. Och den här är bara en god stämning. Jag liker den.
0: Ja, nydelig.
2: Johanna Østrem, tusen takk for at vi fikk henge her med deg i dag. Det var veldig inspirerende. Masse lykke til videre med alle prosjektene dine.
1: Tusen hjertelig, det var kjempegøy å være med.
2: God helg til alle sammen. Har vi sagt det?
0: Ja.
2: Vi har sagt det.

0: citat och som både liksom spoke to me, som resonerade, men också som jag tänkte att det här kan funka bra till musik. Så det var egentligen väldigt sån intuitiv måte att jobba på.
1: Mm. Men du har ju också sagt i ett annat intervju, om det var med NRK, att den platen har varit en del av en sån sorgprocess, då det väninne Gry Hammer, författare och blogger och som sagt väninne av det, men så är det likväl en sån positivism i den text eller i de här texterna, och det sa du lite grann om i sted. Hvordan har du klart att på något sätt placera det in i något som skulle egentligen vara så sorgtungt?
0: Ja, det var ju väldigt Gry också då. Hon var ju en väldigt positiv själ. Samtidigt som hon hade denna sjukdomen då. Och på en måte så tänkte alltså sen hennes död ju i sommar också. Han blev bara 18 år och han var född med en allvarlig hjärtefel. Så han fick några komplikationer under en operation i juni. Så det har varit en väldigt häftig upplevelse att se si farväl till de begge to i samma kyrka. Så det var väldigt tungt och vanskligt, men jag tror Gry var egentligen i mycket ljus mot slutet och på något mötte den sjukdomen med mot och accept, och det var väldigt väldigt väldigt trist och väldigt vackert att se samtidigt. Så ja.
2: Men sorg kan ju också vara vackert i sig själv, och detta hörs ut som ett verk som andra i samma situation som du har varit i, och självklart Gry Hammer sina närmaste och nå med sönnen kan ha glädje.
0: Ja, jag hoppas det. Och hon blev ju katolik. Eller upp om ett år för hon gick bort. Så det kristne budskapet var jo også veldig viktig for henne mot slutten.
1: Du, jeg ser i innboksene våre, altså folk som hører på Nitimen og blir preget av det vi både snakker om, og ikke minst musikken din, folk ser et adjektiv som går igjen, er nydelig. Og denne konserten skal det på, for du skal ut på en liten turné rundt 8.-10. oktober, altså litt over en uke.
0: Ja.
1: Hvordan er det en musikk som da er fra dette albumet som skal spilles på kirkeorgel, for du skal til en ulike domkirke, altså Bergen, Kristiansand, Nidarosdomen,
0: og så Stavanger konserthus og Oslo konserthus, så det er en relativt kort turné, og da skal vi spille hovedsakelig Revelations albumet med litt
1: det er utsolgt, så
2: jeg har vanskelig å få billetter der, altså da må du stå på gata og sånn og søke på Finn. Vi skal snu litt på det nå, Susanne. Vi skal spille en låt som jeg vet at du liker veldig godt, og som hele verden liker veldig godt. Hør på den her. Er ikke den fin, eller? Totally Clit som jeg har. Ja, jeg vet jo det.

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name. Och här i låta så är det ju en slags dialog som blir spilt ut där hon säger att det, hallå, det är servitören från kaffehuset här, eller kaféen då, som ringer. Så då måste jag bara rätt sätt checka med Google, sin AI-assistent här, om Alicia Keys har jobbat som servitör och att hon har baserat erfaringen och brukar denna låta på det. Nej, hon har aldrig jobbat på kafé. Och grund att många tror det, så då har ju tydligen flera spurt, är ju denna världskända musikvideon då till låta You Don't Know My Name som jag akkurat spelade från 2003. Och i videon så spelar Alicia Keys en servitör med flätter som jobbar på en kafé i Harlem och som förälskar sig i en av stamgästerna. Karaktären har blivit så pass ikonisk att Alicia Keys av och till spökar med detta här på sociala medier. Och så står det här: i verkligheten hade du en helt annan start på karriären, fördi Alicia Keys var ett musikalsk vidunderbarn som bytte med klassisk piano som 7-åring, som hade fick platekontrakt som 15-åring och som det står här gick ut av Professional Performing Arts School i Manhattan som 16-åring med toppkarakterer. Hon var en toppstudent och gick så lite på Columbia University för att satsa fulltid på musiken. Som andra ord, Alicia Keys, hon har aldrig haft en annan jobb än musikartist och hon är en toppstudent och här spelt hon då i låta en servitör som förälskar sig en stamkunde. Då lärt vi det. Ta-ta. God fredag! Så hyggelig att du hører på dette her. Det er altså da radioprogrammet som heter Dagnavnet og programledernavnet Fredag med Ronny. Jeg tuller ofte med at jeg har det enkleste og mest beint fram programnavnet i hele NRK, og det synes jeg topp. For jeg synes av og til at man skal ikke forkle grisen. Det er det. Det er et fredagsprogram der jeg som heter Ronny spiller musikk, deler ut bacon i premie og tar imot ønskelåter og prater med lyttere. Veldig enkelt radioprogram. Elsker å lage det. Og denne veka har jeg vært på høstferie, kjære lyttere. Jeg har tilbrakt hele veka på min kones hytte i Valdres, oppe til fjells, med tidvis fantastisk og tidvis litt mer tåket veier, og jeg og min kone og ungene har surret rundt og hatt en sånn idyllisk høstferie. Vi har badet i stamp, vi har plukket kvist langs vegen, vi har gått tur, og vi har lagd deilige retter på hyttekjøkkenet. Og denne gangen må jeg bare si imponert over, vi hadde akkurat nok mat. Og det er en prestasjon i seg selv, synes jeg, og timer det sånn at vi hadde med litt resta hjemme, liksom, men ikke mye. Og da var jeg så stolt og fornøyd og tenkte, vi nailer det. Vi handlet ikke for mye, det ble ikke svinn, det ble perfekt. Og en annen ting som er fint med å være på hytteferie med familien, i tillegg til at man får kvalitetstid med sine barn og ser deg både på sitt beste, som ekstremt søte, vakre vesen, og sitt verste som små luringer, lurifakser som sutter og griner. Det alt, man får hele spektret, elsker alt sammen. Og har en fantastisk veke, men det som også er veldig fint, at der på hytta til min kone, der står en sånn liten tivoli DAB-radio i hjørnet, der hvor det er dekning til å ta en DAB-signal, og den står på så lenge folk er våkne i hytta, og det er uansett om vi er der alene, eller hele storfamilien er der, så lenge noen er våkne, så står den radioen på NRK P1, i hjørnet av hytta der, og det har vært så koselig, og da har jeg surret rundt som, altså jeg har vært altså, så penlyttet denne veka her, jeg har hørt på alle program, jeg har hørt på landsmøter, jeg har hørt på 9-timen, jeg har hørt på dagens og lokale sendinger til NRK Innlandet har jeg hørt på, og jeg har hørt på H.C. og Ingeborg, og jeg har hørt altså, og kvelden, altså jeg har sugt til meg alt denne radiokanalen har å by på, og jeg må bare si, Jeg synes jeg har program på en veldig fin radiokanal. Godt selskap hele dagen, fader heller, kjempemessig. Og jeg har hørt på og koset meg og nynnet meg og tenkt så masse fin musikk. Og så har jeg tenkt sånn, ja, og nå har jeg vært lytter, og nå skal jeg prøve å gjøre det samme for deg. Så hvis det noen der som hører på hytta si, nå tar jeg med erfaringer med det, og skal jeg prøve å lage best mulig radio for deg som på hytte, for deg som på tannlegekontoret, for deg som i bilen din, for deg som på jobb, for deg som hjemme, for deg som syk, for deg som frisk, for alle sammen har jeg planer om å lage best mulig radio nå. Og konseptet fryktelig enkelt. Målet at jeg med musikken spiller, og konkurransen byr på, og lytterne prater med, jeg vil bare at din fredag før middag blir litt bedre av at radioen står på. Det målet mitt, uttalt, tydelig og klart. Jeg og min nylig produsent Christian skal lage bare litt bedre liv for deg i dag, med deilige låter, svinlotteri, det skal deles ut bacon i premie, og jeg skal prate med deg som hører på. Fortell meg hvem du og hva du gjør på i appen NRK Radio, jeg vil så gjerne høre fra deg, mens vi hører fra august. Og denne nydelige låten her, den fjerde veggen, får du nå på NRK P1. Velkommen til mitt radioprogram!
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

Ja, den här husker jag väldigt gott från barndomen också. Janet Jackson, All For You på NRK P1. God fredag till dig som hörer på. Och god fredag till Bente och Dag på väg från Førde till Oslo på Duran Duran-konsert. Med tre emojis, med stjärn i ögonen och stort glis. Nydelig langs Jølstravatnet idag. Ha en fin helg, skriver alltså Bente och Dag. Och så mellan man Anita om nydelig fint sommarvär i Ålesund idag. Hon skriver att bobilen är packad och klar för att resa till Nordfjordeid för att passa barn barna i morgon, då datteren min Siv, Helen, ska till Sandarne och springa maraton. Ha en fin helg gott folk, uansett vär och vind. Skriver alltså då Anita. De vill önska, må vi först och främst önska datter Siv lycka till på maraton på Sandarne. Hoppas det går bra. Och Anita, god barnepass. Venke är med, hon kör hundespann akkurat nu med radion stående på. Det är en gråvärsdag i huvudstaden, men jag tror jag mig att det är meget pent vär upp till flera platser. Jag ser att det renner en melding också från hyttefolk i norr som kosar sig med kjempefint vär. Sofie har kosat sig på hytta på Blefjell Hode och skriver att radion där står på hela dagen, nett som på hytta hos min kone. Ingrid är med och skriver: god fredag Ronny, idag kom en hilsen från biblioteket vid Nord universitet i Steinkjær. Jag är i praxis här som fysioterapistudent och brukar studiedagen på biblioteket. Etterpå går turen hem till, till fredagspizza och strikking. Till vanlig så studerar jag i Trondheim, skriver då Ingrid. Och så vill jag gärna hälsa till sin syster Marte i Trondheim och till mamma och pappa som har fri idag och är på Oslo-tur. Och så önskar alla sammen, alla som hör på, god fredag. Hilsen från Ingrid. God fredag till dig och Ingrid, som jag hoppas du trivs som fysioterapi student i praxis i Steinkjær och att steinkjæringarna behandlar dig pent och gott och hyggligt. Och så tar vi med en melding till dig från Liv Jorunn som skriver att vi är på väg till Gaustablikk för att fira bursdagen till Katrine. Hurra för dig idag, stor kläm står det här från mamma och Erik. Så antar att mamma är då Liv Jorunn och Erik sender dig varmaste hilsen då till Katrine som firar alltså bursdag i helga. Tusen tack för alla meldingar så långt. Fortsätt gärna. Vem är du och vad gör du mens radion står på? Dela med mig i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, där ska du sända mig en melding. Strax i radion, svinlotteri. Min konkurrens som jag har kvar fredag, där premien är ett nydlig nästan ett halvt kilo med bacon alltså. Har jag ser nu, jag var köpte i anledning hytteturen och så köpte jag nog törrsalt och bacon från Gilda och då stod det NM vinner där. Och då inser jag det är en fara för att det bacon jag delar ut inte längre är regerande Norges mäster, men det har varit det. Och det är nästan ett halvt kilo, en god klump med bacon som du kan vinna och som passar perfekt till både frukost och middag. Visst du vill vinna så går du in i appen NRK Radio, gör det klar där också. Till en liten snirklete konkurrens som kommer strax. Och så är det så att hvis du inte äter bacon ska jag självklart sörja för att du får något du lika och spise i premie. Så ätandes premie, oavsett vad dina preferenser är, till alla som vill vara med, så är det bara att hive sig på. Konkurrensen föregår rätt efter att vi har hört musik från Hosier på NRK 1. Detta är hans Too Sweet i radio. God fredag.

mycket ymse, men fader eller Cezinando för legende och för någon nylig låt han har lagt. Christian Christensen tog pusten från alla och knuste konkurrensen i Urørt finalen i 2015. Och du hörer inte så gott på det klippet som spelar, men klippet är från finalen och istället är gott att så kan du höra ett jubelbrus när han går upp i falsett. Och jag må bara säga, jag var där och det var en helt sån ellevil jubel. Det var alltså på Samfunnet i Trondheim, det var helt Texas. Och du kan dessvärre bara höra det så vitt där, men bara hör

0: på. Falla in och ut av kärlighet.
1: Ja, för i likhet med årets vinner Teddy så har ju denna herren opererat i rapplandskapet, hiphoplandskapet i en evighet. Är från Bergen som råder och spörsmålet är vad heter han? Ja, hvis du vet det, send det till mig i appen NRK Radio. Ta med fullt namn, adress och telefonnummer i tillägg till svaret ditt. Lycka till.
2: Detta är fredag med Ronny på NRK P1. Tack.

0: Den är god den här alltså. Och har varit en enorm hit så långt i 2026. Du fick Bella Kay, I love it, I love it, I love it på NRK P1. Nu ska du bestämma.
1: Detta är fredag med Ronny på NRK P1.
0: Rätt över 12 kvar fredag så jävligt det här. Jag älskar det. Jag spör dig som hör på. Kass låt i hela världen har du mest lyst att höra på radion akkurat då sammen med alla de andra som har NRK P1 stående på arbetsplatser, i bilar, på hemmekontor och vanliga kontor, på hytter runt omkring och på Kreta. För det är väldigt många som är på för Kreta. Och jag plejer vanligtvis att ha väldigt många från Gran Canaria också. Det är höstferie, det är arbetsvecka, det är sjukdom, det är friskhet, allt möjligt. Men vad ska vi höra sammen? Det spør jeg deg om nu. Och det är det du ska svara med på i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny och finn där det står send melding till Fredag med Ronny. Og så fortell meg, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Husk å ta med navnet ditt, spille kun ønskelåter fra folk som har med navnet sitt. Ok. Jeg gir deg 30 sekunder, fra nå. Oi, der så jeg en ønskelåt, den skal jeg bare ta vare på. Her, nå kom det inn der, nei, nå falt den. Skal vi ta. Nei, visst den. Nei, der er den, der er den. Den skal jeg bare ta bilder av, for den skal vi ha til etterpå. Når Johnny drar in Drops of Jupiter med Train så skal den inn på et tidspunkt, men ikke først. For den første tar jeg det, den første er den første som kommer i det jeg fryser skjermen, så den tar vi. Skal ikke komplisere dette for mye. Skal vi se, sånn. Ok, da fryser jeg skjermen der. Og her kom det. Smil i ditt eget speil, Chris Holsten. Hilsen fra Oda i Horten, den ble sendt inn for bare noen sekunder siden. Då tar vi Chris Holsten först, smiler det ett eget spegel. Oda i Horten, vet du har lagt med ett hjärta också. Den ska du få i radion din på NRK P1 som första önskelåt ut. Och så plockar vi tre till för allt som har kommit in. Så visst du syns du inte rakte, slapp av. För nu bara nu plockar vi bara deilige låtar och det blir för Johnny Drops of Jupiter med Train också, så det är bara det jag sagt. Den kommer den. Men först Chris Holsten för Oda i Horten.
1: Detta är fredag med Ronny på NRK P1.

hänga med. Det var Johnny som ville ha den här fantastiska låten från Train, deras bästa låt, mor och jag. Förlåt att säga, själv om Espen Lind var med på att skriva Hey Soul Sister, så är det det bästa där lagd. Drops of Jupiter på NRK P1. Sista önskelåt idag, käm från Monica. Kläm från Monica, står det här. Hovedhöjre fylls och gud med sonik, för det ger ferieminner för en heit sommerferie på Korfu sommaren 2000. Nydlig. Här Monica, sonik till dig grad.

0: Taylor Swift är i Västland idag där Espen och Roy är värdskapet den här fredags eftermiddagen. Och du Espen, höll oss uppdaterat på de sista lokala nyheterna?
1: Jag har nattopp kommit in en melding om att det i förmiddag blev funnit en livlös person i Ostafjorden och klockan 15 så bekräftar politiet att det är en man i 30-årene som är omkommet. Den avdöde är då utländsk statsborgare och döds så saken är ukänt och pårörande är varslat. Så ska vi till Engebø för en ny grupp aktionister är tillbaka utanför Nordic Mining på Engebø mellan natur och ungdom. Klockan 14:47 kom den meldingen. En timme tidigare upplyste politiet att aktionisterna hade förlatt området. 7 personer i 20-åren är politianmält för inte ha efterkommit politiets besked om att förlata området. Så ska vi till Bergen och ADO Arena blir stängt för fribading och offentlig svømming från måndag 16 november till och med söndag 27 december. Det upplyser ADO-ledelsen på Facebook. Orsaken är att huvudbassängen ska tömmas för vatten. Vanskeligen blir också stängt eftersom de är kopplade till det samma cirkulationssystemet mellan alltså ADO.
0: Det är en fin dag i Västland idag. Uppehållsvärd period med sol lovar meteorologen oss ikväll, sent ikväll då helgvis, så kommer det nog lite mer skyer på himmelen. Och så ska det blåsa en del, först och främst från sör och på kusten så kan ju faktiskt vinden komma upp i kuling. Imorgon så blir det lite sån gråare dag, skyer, regn och regnbyer, men så ute vid middagen så kan det hända att det blir lite längre mellan dessa här regnbyerna. Och bor du i Hordaland så kan det hända att du också får uppleva torden i morgon. Fortsatt en del vind i Västland, speciellt norr i fylket där vinden faktiskt kan komma upp i liten storm. Snart får vi två besök av veckas fredagspanel här i Västland idag och vi kan väl röpa så mycket att ett av temana det blir oktoberfest. Det är nog en grej tradition att vi har tagit in i den norska festkulturen eller är något som vi kunde ha klart oss utan. Allra först, musik ifrån Sofia.

0: Ja, One Republic här i Västland idag med Espen och Roy på NRK P1. Där Espen heller är uppdaterat på de lokala nyheterna.
1: Ja, vi startar med att en man i 30-årene är död efter att ha blivit funnet livlös i Ostafjorden i förmiddag. Politiet bekräftar klockan 15 att mannen omkommet. Han var utländsk statsborgare. Dödsorsaken är föreläggande okänd. Men pårørende er varslet i denne saken. Og en ny gruppe aksjonister er tilbake utenfor Nordic Mining på Engebø. Det melder Natur og Ungdom like før klokken 15. En time tidligere opplyste politiet at aksjonisten hadde forlatt området. 7 personer i 20-årene er politianmeldt for ikke å ha etterkommet politiets beskjed om å forlate området. Så har vi også fått en kommentar fra klima- og miljøminister Sigrun Aasland, som sier at regjeringen har gitt Nordic Mining et tidsbegrenset utslipps tillåtelse för deponering efter att Høyesterett slog fast att det tidigare tillåtelsesvedtaket var ogyldigt. Hon säger departementet nu vurderar en mer långsiktig tillåtelse och hoppas vurderingen är färdig tidigt i 2027.
0: Fint vær i Vestland i dag. Sola skiner veldig mange plasser, kanskje litt vind der du er, men en fin, fin dag for å være fredag 2. oktober, og vi kan glede oss at det her været skal holde seg ut over ettermiddagen. Det skal bli både oppholdsvær og perioder med sol, forteller meteorologen, for skyene kommer snikende litt sent i kveld. For i morgen, folkens, da blir det litt mer sky på himmelen, regn og regnbyer, men ut over ettermiddagen så skal det lette litt opp igjen, men bor du i Hordaland, så kan det hende du også får oppleve torden i morgen, og så skal det blåse en del på kysten i morgen, og vinden kan komme opp i liten storm ved Stad.

rapper Maria Vare som sång Dans med mig här I NRK P1. Vi ska vidare till Bryan Adams I plata från 1984 Reckless. Alltså det var den plata som verkligen fick han till att slå igenom. Den har ju låtar som Summer of 69 och Heaven, men den vi ska höra det är Run to You. Det är en lite mer rockig låt och han skrev den egentligen inte till sig själv. Han tänkte den passar bättre till ett rockband så han prövade ge den till Blue Oyster Cult eller någon andra band, men de ville inte ha den. Så han endte upp med att spela den själv och då var det också en superhit för oss egentligen. Så bra helg I uhell, är det det vi kallar det?

låt för en fyr han var. Jeg husker jeg var skuffet på ungdomsklubben på 80-tallet da DJ'en fade av enda, men vi fikk gode fem minutter her da. Og vil du ha mer av legenden George Michael? Han gikk jo bort så alt for tidlig da, men du har jo både solo og Wham-låtene. Og mot slutten av året kommer også en ny George Michael-dokumentar kalt The Faith Tour. Han her har også en helt fantastisk stemme og et stort låttalent. Skal ut på juleturné landet rundt om ikke lenge. I mellomtiden så nyter vi en av Amund Zimmermanns mange radiohits. Dette nydelige Riper I lakken.

4 minuter det I sällskap med svensken Cherry och Youssou N'Dour från Senegal. De fant ton tillbaka I 1994 med 7 seconds. Nu är det, ska vi se, ja väl 21 minutes and some seconds för att se det på gott nordnorsk till midnatt. Då ska vi också få nyheter här I NRK P1. Fram dit ska vi bruka tid I sällskap med Ratsika, Simple Minds. Ja da, don't you forget about me kommer. Og ikke minst han her, ivrige karen, heter Billy Joel.

Det är en trio som står bak denna låta Dutnje. Det är Manne, Inger, Maria och Elina Ljes. Ja, musikhistorien är ju dessvärre full av exempel på artister som gick ut av tiden allt för tidigt. Enten det var överförbruk av dop eller rätt och slett olyckor, det varierar ju. Och idag kunde en av de stora gitarristerna fira dagen sin. Ja, mer om denne karen efter Yasuo.

0: Elvis Presley fick en liten rakett bak av Junkie XL som friska upp låta A Little Less Conversation. Vi fick den här I nattradion, hvor vi nå ska hylle tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Bonnie Tyler som dessvärre förlåt oss nyligen. Här sang hon Total Eclipse of the Heart. Det är inte många artister som kan säga att de har en egen dans som nästan hela världen har hört om, men det kan Ernest Evans. Vem är det, tänker du nog, men bara vänt, du vet nog vem det är.